pakku ikpä boost som. Haita sonder, olen tykoim, hollat illegaali, joten ei tykoi toivu. Lemmikoille ei pidi moi, sinä oli vropin massa joit, vei parasti jorvut. Pera tap, on super love, men antoa moi drop nyt. Preja baris kansi pšeen, mua on preen pomja. LSD, pomnir si termes, rypte